سمکه آه این مکان سمنه لامزنیم شتف که یکشه بایدون آبا بمک الیکسی آزستی آزستی